kwetu wen te ka o ke ya ga ta ka nkara ke ende te mu o te sa o ma te kinge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o ko ai ji do a ji ta ku ya na ku a o se ko ku mo te ka ka ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo ko te kya en kara ka ka ko o no te o te na te bori te ko mo ko x ka fm ga te o ngongoro he